Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Інші заходи покарання охоплювали менше 1%. Звільнено було лише 0,3%. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Ніколи знову не допустимо.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

У часи політичних репресій заарештовані були фактично позбавлені права на захист чи оскарження вироку. Слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами вибивали з арештованих потрібні зізнання. У 1937 році дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрюваних, тобто тортур, було дано на найвищому рівні. Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям «Ліс рубають, тріски летять». Ніколи знову не допустимо.

душу заколиш, колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Ва-ва-ва.
1: Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо в тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані магні, то ліна

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня я година, і уживе добра слава, слава України.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Ніколи знову не допустимо. I've been over drinking. I wonder what you do. Tell me what you're thinking.

ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

День пам'яті жертв політичних репресій. Масові репресивні операції у 1937-38 роках за задумом Сталіна мали завершити 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами. Упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Ніколи знову не допустимо.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальних.

0: починаємо любити.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Інші заходи покарання охоплювали менше 1%. Звільнено було лише 0,3%. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Ніколи знову не допустимо.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один добрі сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

свою.

Люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

часи політичних репресій заарештовані були фактично позбавлені права на захист чи оскарження вироку. Слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами вибивали з арештованих потрібні зізнання. В 1937 році дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрюваних, тобто тортур, було дано на найвищому рівні. Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям «Ліс рубають, тріски летять». Ніколи знову не допустимо.

0: кажеш?
1: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
0: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір Валівка, влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії. Знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини. Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси. Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину. Дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить, отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичній операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту у грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного

світлій пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується 1974-2022. Назавжди 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму.
6: Ні, краще за гроші.
5: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
8: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо.

Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Ніколи знову не допустимо.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Діянь святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях, як апостоли йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала: «Ці люди – слуги Всевишнього Бога, які звідчували,

Здерши з них одежу, веліли їх бити різками, завдавши їм чимало рам, кинули їх у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Той, одержавши такий наказ, кинув їх до самої середини у в'язницю і забив їх ноги о колоди. Павло та Сила опівночі молилися і співали Богові, і в'язницю.

Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені таємничі двері, витяг меч і хотів себе убити, гадаючи, що в'язні повтікали. Тут Павло скрикнув сильним голосом, кажучи: «Не завдавай собі ніякого лиха, бо ми всі тут». Попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і тремтячи кинув.

І вони звістили слово Господнє йому і всім, що були в його домі. Узявши їх тієї години вночі, він обмив їхні рани і ухрестив.

одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він сліпим народився?» Відповів Ісус: «Ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло для світу». Сказавши це, плюнув на землю, зробив мазь із слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього: «Іди, вмийся в силамській купелі», що в перекладі означає «посланий». І пішов той, вмився, і вернувся зрячим. Сусіди і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то не той, що все сидів і жебрачив?» Одні казали: «То він», інші казали: «Ні, але подібний до нього». Він же каже: «Це я». І спитали його: «Як прозріли твої очі?» А він відповів: «Чоловік, що зветься Ісус, зробив мазь, помастив мені очі і сказав: „Піди до Силоаму, вмийся“. Пішов я, вмився і прозрів». Вони його спитали: «А де він?» Каже той: «Не знаю». Ведуть того, що був сліпим, до фарисеїв, а була субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів, а він сказав їм: «Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу». Деякі з фарисеїв казали: «Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи», а інші мовили: «А чи може грішний чоловік такі чудеса творити?» І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому: «Ти що скажеш про то, що відкрив тобі очі?» А той відповів: «Він пророк». Однак юдеї не вірили, що він був сліпим і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитали їх: «Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим народився? Як же воно, що він тепер бачить?» Батьки його у відповідь сказали: «Знаємо, що то наш син, і що сліпим народився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе». Так казали батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї вже були б змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнавити Христом. Тому батьки сказали: «Він дорослий, його спитайте». І вони прикликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, та й кажуть: «Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник». Озвався той: «Чи він грішник, не знаю. Знаю одне, я був сліпим, а тепер бачу». Вони йому сказали: «А що він зробив тобі? Як він відкрив тобі очі?» А той відповів: «Я вже сказав вам, і ви чули. Що ще хочете почути? Чи ви не хочете, щоб ви його учнями стали?» Ті з лайкою накились на нього і сказали: «Ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він?» У відповідь чоловік сказав їм: «Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог, богобоязливий,
чинить його волю, того він вислуховує. Від віку не чувано, щоби хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би зробити нічого. А ті у відповідь йому сказали: ти весь в гріхах народився і нас навчаєш. І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали. Зустрівши його, сказав до нього: віруєш в Сина Чоловічого? Той відповів: а хто він, Господи, щоб я увірував в нього? І сказав Ісус: і ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав:

0: Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Дорогі в Христі, браття і сестри, сьогодні Євангелії, можна сказати словами Євангелиста, про темряву і світло. А Ісус Христос сказав точніше: «Я прийшов на суд цей світ, що ті, що бачать, стали незрячими, а ті, що не бачать, зрячими». І тоді фарисеї обурились, кажуть: «То ти проти нас кажеш?» А Господь відповів їм: «Якби ви сліпими були, не мали б гріха. А кажете, що ви бачите, то гріх вас зостається з вами. Бо вони бачили і не увірували Ісуса Христа, Сина Божого». Не будемо переповідати всього Євангелії і досліджувати, що той сказав, що ті просили. Але треба нам знати, і ми знаємо самі, що сліпота, темрява – то є велика біда. То є страшна біда, коли людина сліпа, не бачить, не може ходити, спотикається, має таку тростинку. Тепер же там собаки деколи провожають. Це є велике нещастя – не бачити того світла. Але ще більше нещастя – коли людина духовно сліпа. Ой, яка це біда страшна. Не тільки собі шкодить, але й шкодить усім. А якщо прийде і допнеться до влади, то чинить страшний гріх в світі. Ось і тому зараз тих духовних сліпих дуже багато. Ми знаємо з Євангелії, коли наступила темрява. Коли Ісус Христос помер на хресті. Сонце померкло, земля затряслася, гроби відкривалися, тіла померлих ставали. Віра пропала, надія погасла, бо темрява настала. Тільки один сотник сказав: «Це справді був Син Божий». Він відразу прозрів духовно. Ось якраз, і що таке темрява? По-мудрому кажуть люди: темрява окутала світ. І вона рядом з нами, до неї можна доторкнутися. І не нарікаємо на темряву. Достатньо тільки запалити хоч одну свічку. І вже темрява відходить. Достатньо. Найперше, дуже важко нині, коли темрява окутала світ. Це відречення від Бога. Від Його заповіді, від Його постанов. І це не прийняття Бога, як ті фарисеї. Він грішний чоловік. Бо він відкрив очі. Так, Господь відкриває нам очі. Зараз темрява окутала всю Україну. Темрява війни. І для того, щоб настало світло, потрібно згоди керівників кількох держав, керівників Заходу і Сходу. І на другий день стала би, припинилася би війна. І на другий день би настало світло. Але де там? Бояться втратити прибутки. Великі кошти йдуть тим, хто при владі. І вони не хочуть миру. Людина не має за ніщо інших людей. За ніщо, що так само люди гинуть. За те, що ми навіть привозимо тих воїнів наших. Тільки одна людина, засліплення. Засліплення духовне. І тому така темрява і така біда в нас. І наші душі наповнюються темрявою. Тільки ще одна розрада є. Це віра і надія на Бога і на Божу Матір. Вчителі церкви кажуть так. Та людина, той християнин, який запричащався, він приймає Бога і носить Бога. Він є світло для світу. Він є другий Христос, і хочеться поклонитися такій людині. Бо вона живе з Богом. Вона живе в світлі, незважаючи кругом на ту темряву. Вчора були діти до причастя першого. Як важливо, щоб вони відчували то світло в собі. Як важливо і позбувалися всякої темряви, яка наповнює душі. І нині Ісус Христос питає не тільки того сліпого, чи ти віриш в Сина Божого. Він питає так само і нас при хрещенні. Чи віруєш в Христа? Поклоняєшся Йому? Він питає нас також і наших провідників. Як колись князь Володимир, він осліп. Але коли хрестився і змінив своє життя, він був сонечком ясним. Апостол Павло, він так само, його в світло вдарило, і він осліп. Але коли хрестився від Ананії, він став великим вчителем церкви. І світло Євангелії, світло Божої науки розніс по всій світу і народам. І так само кожний, як би було добре, коли кожен проводир держави би прозрів. І відповів на це запитання, чи ти віриш в Сина Божого? А хто він, щоб я вірував в нього? Подивився на світ, все сотворено Богом. Це якраз діла Божі. Присутність Божа в кожній людині, в нашим батькам, нашим матерям, кожному тут присутній в церкві. Присутність Бога також, коли людина страждає. Всюди є Бог. Тільки потрібно вірити свято, що Він відкривається нам. Відкривається Святій Євангелії, відкривається молитві, відкривається в нашому житті. Ось і ми молимося, як той, що прозрів. Просвіти душі наші, просвіти серця наші світлом іванської правди, щоб ми вірили і поклонялися Тобі. Амінь. Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Жителю Богу, жовців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи,
0: помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужили святім храмі цим, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.

Ще молимо, що Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в час війни захистив щитом свої всемогутній опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивий.

Боже, Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас наших грішних і помилував слух своїх, всіх парафіян святого храму цього братства, сестричества, хористів, всіх пристоящих і моляших, всіх житводавців і нам рідавших, і слух своїх за здоров'я і спасіння Боже.

Анни, Віктора, Мирослави, Павла, Галини, Богдана, Ірини, Андрія, Максимка, Аліни, Зоряни, Христинки, Любомира, з розпасіння Бога благословіння всіх учнів.

Петра, Маргарити, Марти, дорогого спасіння Боже, благословіння. Оксани, Хористки, в день народження, 53 роки, Ірини, в день народження, 63 роки, за здоров'я Слову Божих, Володимира Регента, за одужні його, Мар'яни, Юрія, Софії, Соломії, Тараса, Богдана, Артема, Двоїнів, Слава, Родина, Дорогого спасіння Боже, благословіння. Але

Боже, за здоров'я спасіння, Боже, благослови день народження Наталі, 63 роки. За здоров'я спасіння, Боже, благослови день народження Олександра, 69 років. За здоров'я спасіння, Боже, благослови Світлани, день народження, 65 років. Андрія Воїна, Лисий Володимира, Галина Богдана, Галини. За здоров'я спасіння Олега, день народження, 63 роки. За здоров'я спасіння, Боже.

Твого спасіння, благословіння, донесло до день народження, тебе в народження. Ти одне Данило, ти в дозі всіх сродниками. І послати ангела милосту, що береже і охоронить від всякого зла. Спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужиного і всякої смертоносної рани, охороняв і всякої журби, лиха, гніву та недолі. Промовмо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Людинолюбний Бог, єси тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Тільки вірніше і ще в мирі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрі, що під владою Твоєї завжди береження, ми Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Вселенського архірея Лева Папу Римського, Блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий, діаконський, монаший чин. Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних титорів, доброчинців, парафіян святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас.

0: молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Боже, ні чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святишу з вірою, благовінням і страхом Божим, хой до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.

0: Найперше пом'яни, Господи, святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнійшого патріарха нашого, Святослава Превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твої істини. Цим славити, успівати, причесне, величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами.
1: Ісус,
0: усіх святих, пом'янувши ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за принесення, освячення, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: щоб людина любив Бог, не прийнявши на святий наднебесний і мислений свій жертовник, і приємний запах духовний, зі слав на божесну благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас Бог.

Людинолюбям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений з Пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.

0: що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
1: Сухальна стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: День пам'яті жертв політичних репресій. Масові репресивні операції у 1937-38 роках за задумом Сталіна мали завершити 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами, упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Ніколи знову не допустимо.

ти нам голюш. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: але той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: І в день народження Соломії, благослови ласки Божої, всім, хто визначає день своїх родин, подяку Богу, складаємо благословення на многі і благі літа, і так само старше покоління пам'ятає, колись був такий диктор у Львові, Лемеха. Він всіх поздоровляв з днем народження. Але він мав менше поздоровлення, як я мав. Отже, всім бажаємо милосердя, ласки Божої.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Інші заходи покарання охоплювали менше 1%. Звільнено було лише 0,3%. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Ніколи знову не допустимо.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
6: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
7: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
6: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смерть у сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічний національний пам'ятний день в Україні на вшанування десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників Україні досі неможливо підрахувати.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сил вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час і поряд.

У часи політичних репресій заарештовані були фактично позбавлені права на захист чи оскарження вироку. Слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами вибивали з арештованих потрібні зізнання. У 1937 році дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрюваних, тобто тортур, було дано на найвищому рівні. Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям «Ліс рубають, тріски летять». Ніколи знову не допустимо.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
8: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
7: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
8: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
7: «Мелані» – це про стиль та традиції.
9: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР і особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Ніколи знову не допустимо.
1: У твої двері зайшла зима, і колір морозу тебе не лякає.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
1: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
8: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
10: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
11: Хто приснився?
10: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
11: Як не треба?
10: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
11: То де то таке є?
10: Ті, що на старій автостанції.
11: А що то за фірма?
10: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
12: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло, і я продовжую розповідати тобі про українські пісні, які цинічно присвоїли собі росіяни. Ні для кого вже не секрет, що більша частина всього народного в Росії насправді ж належала іншим, тому з піснями така ж ситуація. От, наприклад, пісня «Вот кто-то с горочки спустился». Вона стала візитною карткою Надіжди Кадишевої і Наташі Корольової. Але це лише адаптований варіант українського романсу та черговий плагіат. За офіційною версією російської пропаганди, ця пісня з'явилася в них ще в 1952 році і відтоді стала класікою русської культури. Її привіз фольклорної експедиції по Алтайському краю композитор Валентин Левашов. Але як так вийшло, що пісня з Алтайського краю майже ідентична українському романсу «В саду осіннім айстри білі»? А певно тому, що туди її привезли українці. Через насильницьке переселення 20% мешканців Алтайського краю становили українці. Разом із собою вони туди привезли і свою культуру, а Росія її просто привласнила. Згодом у пісні раптом з'явився автор. Відомий російський композитор Борис Терентьєв вирішив присвоїти собі текст. Він хоч і народився в Києві, але більшу частину життя провів у Москві, де й представив широкій громадськості свій хіт «Вот кто-то с горочки спустился». До речі, незабаром після цього він став заслуженим діячем мистецтв Російської Федеративної Республіки. Жодних доказів причетності до створення цієї пісні він не має. А от ми докази маємо. Оригінал цієї мелодії – це відомий український романс «В саду осіннім айстри білі».

0: тобі. Свій початок пісня бере ще на початку 20-го століття. За інформацією місцевої жительки з Івано-Франківська, її бабуся співала цю пісню ще в юності, а це близько 1924 року. Набирала вона популярності досить стрімко, тому вже в 1961 році романс був опублікований у збірнику «Українські народні романси» з передмовою і примітками Леопольда Ященка. Щодо структури самої пісні, то слова росіяни все ж таки вирішили дещо змінити. Вони переклали український варіант на свій лад та додали трохи власного тексту, аби рядки римувалися. Мелодію та ідею пісні ж поцупили повністю. Ця пісня наповнена емоціями першого кохання, першого розчарування та сердечного болю. Так зворушливо може звучати лише українська пісня. Росіянам такі мелодійні тексти не властиві, тому романс і вважається українським народним.
1: Украдене щастя.
2: Would you dance?

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Light Service».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
8: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
9: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
8: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
9: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
8: «Мелані» – це про стиль та традиції.
10: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
11: День пам'яті жертв політичних репресій. Масові репресивні операції у 1937-38 роках за задумом Сталіна мали завершити 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами. Упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Ніколи знову не допустимо.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
8: та у Сокалі на Сокальському ринку.
10: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
11: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
12: За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Інші заходи покарання охоплювали менше 1%. Звільнено було лише 0,3%. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Ніколи знову не допустимо.

моральним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

У часи політичних репресій заарештовані були фактично позбавлені права на захист чи оскарження вироку. Слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами вибивали з арештованих потрібні зізнання. У 1937 році дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрюваних, тобто тортур, було дано на найвищому рівні. Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям «Ліс рубають, тріски летять». Ніколи знову не допустимо.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.UA.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

кривда, геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР і особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Ніколи знову не допустимо.
1: Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
0: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
0: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
0: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.

ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

День пам'яті жертв політичних репресій. Масові репресивні операції у 1937-38 роках за задумом Сталіна мали завершити 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами, упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Ніколи знову не допустимо.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Інші заходи покарання охоплювали менше 1%. Звільнено було лише 0,3%. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Ніколи знову не допустимо.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі. Син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів, був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і ввічливий, розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів. Мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина. Цікавилися його досягненнями. Пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином так. Відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів, завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що у селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут, наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиром. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, в серцях, в словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

У часи політичних репресій заарештовані були фактично позбавлені права на захист чи оскарження вироку. Слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами вибивали з арештованих потрібні зізнання. У 1937 році дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрюваних, тобто тортур, було дано на найвищому рівні. Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям «Ліс рубають, тріски летять». Ніколи знову не допустимо.

Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР і особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Ніколи знову не допустимо.

0: моральним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя,

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

День пам'яті жертв політичних репресій. Масові репресивні операції у 1937-38 роках за задумом Сталіна мали завершити 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами, упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Ніколи знову не допустимо.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

Soho Ding FM. Radio Soho.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

правда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Інші заходи покарання охоплювали менше 1%. Звільнено було лише 0,3%. Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра. Майбутнє процвітання України можливо побудувати тільки на принципах демократії, верховенства права та рівності перед законом. Ніколи знову не допустимо.

І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Депортація кримсько-татарського населення розпочалася о 3-й годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася в основному 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволяли брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кілограмів на родину. У реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом 2 днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарає, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Сьогодні, 18 травня, ми згадуємо про ті страшні події.

Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

між зимою і літо, чоудрбаські кіра і які, ніби пакетики з чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

трепещіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. На 5 машинописних сторінках тексту проекту постанови були роз'яснення з усіх питань організації депортації кримських татар. Зазначалися терміни виселення, перераховувалися відомства, відповідальні за виконання завдання уряду тощо. Проект підписав Сталін. Ніколи ще проміжок часу між звільненням від окупації та депортацією не був таким коротким. Трохи більше місяця.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.